अनिष्टेयतमम्मतम् किं कार्यं सर्वधर्मानं गरियो भवतो मतं यताहं परमं धर्मं यच प्रत्यचात्मनम्। युधिष्ठिर कहिलेन, हे पितामह, धर्मपथ अति सुविस्तीर्ण एवं बहु शाखा संकर, अतएव एक्षणे আপনার মতে কোন ধর্মের অনুশীলন করা উচিত এবং কোন কার্যের অনুষ্ঠান করিলে ইহলোক এবং পরলোকে পরম ধর্মলাভ সম্ভব।